ねえねえ、彼女はさ、何をしているの？で、彼氏は仕事があるの？で、何人友達やるの？あ、わからないや。 OK。 で、仕事は十分楽しいか？

0: さざ闇の罪を一とだ。はにかよ鼻に光るよ、はにかよ。それを願ったんだ。そしてそしたらそしてそしたら穴は答えたんだ。一度だけ答えたんだ。四度だけ答えたんだ。
1: 光は要らねえ、水をください。